Krok no kvafci? Semene mi. Sejo kronto, brafriplo. Bifci bafci, ulalemi. Vasti basti bo. La lu la lu la lu la lu la. Contra luru viromente. Tascut es ryry. Ente pente laiolent. Klekva fufci lü. La lu la lu la lu la lu la. Simara kosmaltikem, sil zu zankum krei. Marionardos, vempu, lempu, siri, suri, sel. La, lo, la, lo.